0: точно.
1: Бела Хадид. Бела Хадид. Бела Хадид. Бела Хадид. Please come to Madrid.